Și taș ni de fer cu lot că nouă. Ubera de olie în forșa somanal. Unde avea și amen, nu amen. Ce nu tu pa nu lutia. Cărcuș somanal să unde. Poliu tu e nouă mili mergi din ea de casă mai pur să pot ca nouă stafti ca pomărdici.